0: nitwa Shimimana Jaeri ndashaka gutasha amavyeyi banje bari kuiraro ndashaka gutasha basaza anje bari kuiraro ndashaka gutasha muramwanje ari kudusasa ndashaka gutasha numufasha wanje ndashaka gutasha umukobwa wanje ari hano ibuzirasazi ndashaka gutasha abamifeme turirimbana ku mpinga ndashaka gutasha bakuru amashengero bo ku mpinga bose ndashaka gutasha baramubanje bose bari mu Kayanza ndashaka gutasha amaboko ari mu Kayanza ndashaka gutasha na mbanda wanje ari mu Kayanza ndabatahije mu izina rya Yesu.
1: Kazina nitwa Nihebuwe Daniela ndatahije papa na mama nabo tuvukana nkaba ntahije na mudogo munyakatsi ndatahije muyombo ari kuri sisi ndatahije nzoyikorera eri masitagayine ndatahije n'abagenzi banje ndatahije nabo twigana nkaba ntahije na kaka mwihuye.
2: Akazina ni Ndagijimana Eric ndatasha papa na mama ndatasha mubyaranje Irambo na Mukuzu ndatasha Senge Mukuzu ndatasha bene wacu baba ibujumbura ndayize jagiso na ndiho kugaho jarike ndatasha abacyo bose b'intara ya Butirasazi ndatasha umuntu wese anzi kwizina rya Eric murakoze.

0: katsina nkaba nitwa ne kuri tantiana nkaba ngo kwishengero rya kinogono nkaba shaka gutasha papa na mama nabo tuvukana nkaba shaka no gutasha bibi ari mu rukoto nkaba shaka no gutasha na senge ari Bujumbura nkaba shaka no gutasha na senge ari ku musenyi
1: katsina nkane yera jiti ndatahije papa na mama ndatahije mudoka imugasenyi ndatahije mudoka ari Bujumbu ndatahije basazanje na bene wacu ndatahije muyomba ari Buhayi ndatahije radio akakiza mafu
2: ku kazina nkaba nitwa nakiza ina rya jinia ndatahije papa na mama ndatahije mudoga ari mu Cibitoki ndatahije mudogo ari mu Ngara ndatahije senga ari mu Ngara ndatahije gwiza umuco kuri bose ndatahije ndatahije senga ari mu Cibitoki ndatahije ridi ari bubanza ndatahije shana ari buhayira
3: akazina nitwa ningutata na pina nkamba ku ishengero rya kinoko nkaba nashaka gutasha papa na mama n'abatuvukana bose nashaka gutasha ritiana yiki bubanza na shana na yiki ibuhayira nashaka gutasha na kakaba mu rukote nashaka gutasha na hari mbere Gabriel aba mu rukote nashaka gutasha na kapasi kumenga nashaka gutasha na ba Fredeni ari aba mu rukote nashaka gutasha na ba Fred aba mu rukote sawe mana nashaka gutasha namudoko aba ngahi butira sadze nashaka gutasha na senga ba mugasenye nashaka gutasha na memba ba mugasenye nashaka gutasha na senga abi Bujumbu nashaka gutasha nabandi nabagenzi banje bose nashaka gutasha na nzayikaraere aba ngahi butira sadze nashaka gutasha bazya bose ba ngaha kunda yikunambuka butumwa ya butira sadze nashaka gutasha na nabaje mu kinoko nashaka gutasha na nikorari ya gutsimuce kuri bose barimba bose nashaka gutasha n'abaganzi banje bose bari ku ishuri nashaka gutasha n'umwarimu ari kwigisha abanze ukaze na kane gutatu na vine bose imana bahezagira
4: nanje nitwa Shimira Imana Emerine nkabasengera ku rusengero rwo mukutu nkaba nifuje gutasha umufasha Imana yampaye nkaba ntahije na senge wanje ari mu rucaca n'abana biwe bose nkaba ntahije na mutoko ari mu rugano n'abana biwe bose na Saidi na Jemusi nkaba nipfuje gutasha na wote tari Bujumbura nkaba nipfuje gutasha na Pofura Lindora Mayisha nkaba nipfuje gutasha na Sharire Nyina Lindora Pofure nkaba ntahije na Sabina Bibubanza bano nipfuje gutasha murakotsa.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.